0: alubalihu atonde mahene ga phanye ke alubalihu yana haje ba ba ro kwa ritelo wa nya amara ya muteko ba mosa na amara yena nini wo shai ibadia sa wo tujika ka kuma ka ba mo ke ro wa na motho wa ga phanye aina si senti ke ra ka isalamu ba mosa na amara yena amini usuelo wa khelela leto ndona motho wa iwe ga kuma ka ba mo ke ro ke ba bua wa ka ba ba ga phanye ke anaka o kuma Augusto Bonifácio 30, Tencio Bonifácio 30, Otávio Bonifácio 30, Nelito Bonifácio 30, Empanha de Manaca Vanessa, Anita Onipanha Oren Ovencinco, Empanha de Nelito Queraca de Salamo Saoio, Empanha de 30 Bonifácio 30, Empanha de Domingos Bonifácio 30, Empanha que Dominga ore Manaka vala lanto Gilgeri echa kwaka eraka isalamu ka panye ke gara kompeletu are ama amuye akhaleta ke barlele minano he ye ye yala ine eraka isalamu minyo mulu pali aka gintuna ka jisere ati are yalberto ke eraka isalamu Matthew anipanya na aniwa ya farango. Anini okeresha yona koropa. O centro keraka isalamu. Niyo mulupali aka katuna omuhiyari ya wavo. Ranula kiwoli hapata ni aka tampe okatula. Ikata ina asosa.
1: Chashku wa lupali huwa kanama nye Bonifácio.
0: Niyo mulupali aka kwa hoko lowa kinera 7.30 tamo atanke orami uwanye wana kukua ntawa itrika laka ya ralito kamboli.
1: Obrigado.
2: Radio Mzambique, Nampula.
3: Hiyo na Radio Mzambique, Radio Uniwanyesha elabu ahu yote ni.
1: Nous avons trouvé 4 heures et 13 minutes. Kapla wira aramane monte de vacani pa mutsopera ka mitanu ki wuri masi ki tikeke.

0: Bom dia.
1: Bom
0: Alô?
1: dia, mano. Tudo bom?
0: Não sei mata corami.
1: Como você deve provar, não?
0: Não sei na.
1: Você não liga a luz e o Mário, bota com malandro.
0: Vanchava.
1: Ah, vai chavar. Quero bater lá, vai entrar em outro.
0: Mano, salamu mna bahani.
1: Salam, eu para que nada, Margalava, era Rosa Daniel. E Anelli, aquele canal, aquela Fausto e Lúcio. É Lúcio, que a mulher vai para a UE. A nossa irmã Monhocoa, na Maranhão, Laura Samuele. Ande que na Lamur Pelhaga.
0: Eu acho que ela mano Lúcio, bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Rádio Moçambique.
0: Você mata corami?
2: Jina gira shwaki mana filipe ke mata kondro ko usini
0: Vanshava
2: Ashi Vanshava kentela Okwasa kwasa da patantu anna kero kero shikano to pane buluku kero shikano ro ko usini
0: Ayo ayo ayo
2: Au khabare arwe anirwele aletwa ho e visita
0: Ah orue padre
2: Nada ama shove arwe o tshekula pahiwina
0: Ah Manu isramu na bahani ba
2: Ashi salamu opa jirge aba hama aragala ba Eliza Rufinu. Aba hege ama ma amara Filipe. Kimba hege mulpa nyaka Velash kumana Filipe. Nendoko raka Kristina mana Filipe. Nihuma aga Steva mana Filipe. Nendoko raka Mara Sandu Dambe. Onkala onakotavale gomba hi salamu wa mozana anaye. Kaba hege amanu yamanu elendendea osidadio gehava hi salamu na amara ene tampe na anaye otene. Karo elege amanu ya menta nati ya sepa amana tabiti ke hava hi salamu nati pi amar tabiti ke hava hi salamu kiro ke kapenye izaki onakaka na vane sataki izaki kirege kahi nire izaki sataki izaki onakaka na omba hi salamu kari vira skapa du okawara arise ista uu gera gero ba Ole shevale oha pairo oniria onampa wa machika hivi rowanye ya onakakana. Kiroge kabahe ke ya Francisco shiuni yore, niya shiuni yorene. Karowele kagunya tu amana nakuru. Karowele ke ama anorafa zitu tampe wa nrugu ziwa ke hawa hii salamu. Karowele ke ashtomi u amana alubish ke hawa hii salamu. Karowele ke yati osili tampe ke hawa hii salamu. Kendo ni kemanaka ordensi ushwagi gomba hii salamu. Kendo ni kemanaka tenensi ushwagi gomba hii salamu. Kendo ni kemanaka shonasi gomba hii salamu. Selsu gomba hii salamu. Kendo ni kemanaka tambe tenensi gomba hii salamu. Waalet o tene tambe angituma na onrugu zini. Anangituma nepula shaka tampu onrugu zini kehava hii salamu. Na apatanu tene kehava hii salamu.
0: Acho que la mano, bom dia. 4 horas e 11 minutos. Bom dia.
3: Bom dia, Mulpalhaca, bom dia.
0: Você vai recorrer a Mula Mulpalhaca?
3: Eu vou recorrer para o Gutamalano.
0: O Gutamalano, o que você
3: vai recorrer? O que você vai
0: recorrer?
3: Eu vou Francisco Contano.
0: Francisco, Mutano Ntano?
3: Mutano, Mutano.
0: Ah, Mutano, Mutano. Este ano. Nkaya, Vanshava metelo?
3: Vendré?
0: Vanshava, netra haiva?
3: Vá, Vanshava, que venha uma hora e 30 que roa com a tua noa que roa, vamba.
0: Ya rumata?
3: É, que a rumata vá, que na outra temaca, roa, vamba.
0: Alima no rio?
3: Ah, tá, que lima, ya coxa.
0: Cano, vá, ipata. Ipata, ipadi.
3: Nampatri nghe lampata ni nima mela.
0: Apele, asha ayula.
3: Lampata pa nashu, daruwela to nika katena wanahu.
0: Mata no tika waro kuhani.
3: Yeke, na tika waka hiki mnuona mulupalaka moshili ya salama.
0: Ah, masini waka mbaka anyayo. Akina roko matra iwa, ayu wariko mkumau.
3: Kena muiko upako mukuma kiri mano anatoa na wao wao wao wao matangala chia yuli yula
0: anali miha kuwa ya lima tivo
3: Oh, nari mulu balia.
0: Nari. Mana mana bahani bayi salamu.
3: Bayi salamu kene bajere manaka Argentina. Kendro ke manaka mamu. Kendro ke papa ka uniria. RSU mulu paliaka Faustinu api elinyu mashuhia mulu paliaka Pelali na mwarawe piyo akatankwaria na mwarawe piyo akaluberto na mwarawe lamu akaiti na mwarawe mwara vandia niyawe mwara lusianu niyawe pertena niyawe jinevahi salamu katu pekeke roke wati u mashelu jinevahi salamu tampewa mazana mwaraka jinevahi salamu Julieta Mashelo. Karo kalipa kivangenu merunda. Amwana timu hake. Nava hisalamu. Kishikeke. Tureke wawaniwe. Mwana katelino. Kiniva hisalamu. Mwana katelina. Kiniva hisalamu. Tampe ni nyumu ulipalia kinova hani hisalamu.
0: Kwa shkula manu bondia.
3: Abo bondia.

0: wario rata wa mister ama mustudimu ohimeka mukhalo washana ashithiana
1: ukika vovó está a cozinhar hoje
2: mais sabor
3: mais vida
2: mais sabor
3: mais vida
2: mais sabor
3: mais vida
2: que tanto amor.
4: Era muroa kutakuthe ani muneta ninoni nompathani pamukumi
5: roka la wira ninkela wakhe la mushukurana akhaka wani bo kimphavela wetetele onye mosayore ra wahiyo masumerkatu no franco nkhalisi sapo yowata
4: mahawasheni muhinape ani musi waitapu thanaha pa franco ani phanyaneya topu ntesi sapo niyo khoya waphanya
5: Ita apu thana hapa. Wakaleke wira no musivela.
4: Ayo maapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro wo shutihano chokiha.
5: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
4: Mukiroro mele miyo. Maaparaka. Awa noro siveliwa.
5: Nake. Olelo kape yemuhu saita aputana hapa Franco.
6: Alima. Ayole la kereru siba panjene. Kino ototopelani. Mohana mkila tulasaka olwa oya uwe minu sala. Iko hasi njene.
5: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
6: Ni rento kohio mukaino yo ya sosiva ni mirero lo sokwani mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata.

0: Ponte. Ataque fulgurante, foi a segunda descida da equipa da ABB. O Paraná, a primeira, levou a bola para lá da linha de fundo, mas desta vez um outro contra-ataque, uma bola bombeada e Cadre não se fez rogado, atirou lá para o fundo.
1: Ni kutara sikuwa musambola abebe ni kufanya ni shinta kungu tola va minuto mili sana se yo mpiro pachiri hiwawe abebe overall ha egolu hawe yo pachira sporting wa mpula no mushinta na ve atletico omtipo hi 1-0 mpanta wa pachiri ya etonyo rekina kwa mkutara sa segunda divizao ahiso mikuma nalo samawani Liga Sportiva ahiso mkutara nira na mtito aeroporto aeroporto 1 condominio 0 Nasser Adolfo
2: Ipua municipal ope Ferroviário do Alpopivalize exclusivo na cala. Cruz, semana, golo e a bola a bebê, vira o Lapulaca, ni ferroviário, ni ricanhanha cavaholo, o esportivo na cala. Nero e canhanha ca, apela chaca, Yoneeli, nirke, ferroviário, opemba, tir apela cha, Yoneeli, duki, esportivo, onacala. Yo pela cha impacte. Semana ninaona ekipa ya ferroviario yo apiha ila tu mira kitamo ile kande mono kanyotu sintapa uwa iperigu chane pare ile ekipa ya ferroviario opema.
3: Ikantu ya ferroviario opema wa kufa na wekinka mwe mwe na ferroviario ama kenda ni muru na so kilu kamela kaibalize ya ferroviario ira kia sportivo nakala minuti loko mili. Nua minuto mitano na moja. Minuto 26 mpanti kwa pachira. Ferroviario pema mpira moja. Mikuru ni kalena. Sportivo na kala kanapureto. Toko chingwana wihali. Pira varnati Sporting wampula nshinta ka Atleti konti kwa mpira moja. Kireke kruushi makuromeli. Ana wakulela na Sporting wampula nshinta Atleti ku Ferroviario pema nshinta ka Sportivo na kala.
2: Kweli kimana nireke ina Afrika niya kimana kiraka wancha nwancha Nasser Adolfo ira upuli na mpoti ukupali uchemia wapwani kimana paka upanga cha ikurucho tene wira ukumana irezultatu ifawe wa mwira ka wapwani kimana ferroviario na achema nireke chichamo ikipa ifawe ina achema irwaka wakani wakani
3: wakupia na makela mwambu ina mpila kale ferroviario pema na pangitule korvente na mahukuna na mpati inkina kuna wapopia tipalizi kale ya sportivo na kala na wapopia na ruwe na mahona wakabu kutukina kwa kibira ya havo manano tini wapelo gulu igulu ya ferroviario mayamu ina mpira eugenio katunde Nan levenda sportivo nakala.
2: Nireke nan levenda kama ni yaha vamananda otene yopela ferroviario upiha yonayeli. Kikumenda le nireke kiri yote pa wapiha parikipa ya ferroviario.
3: Wakupe na makenda mwa mwira pira kande na ferroviario pema. Pira pankila provenci na wakibiru mwa mwira pira kande sportivo. Na pankila provenci na rohina maholu mwa mwira pira kande sportivo nakala nari kapitao kapitao wita ni wapani. Ari mwa mwira pira sportivo nakala.

0: kirale imana irakitamo kivo imvirkana otene anamwira mpira danilu odi umona ukalavate baumwira mpira owopi hachine ni kamana no kuvya maji na tawasara sana
1: okiwa wajeraka wakuvya kilaka letu mtuna winyo molani na tawa wanawapo pia si bali saya sportifu na so ferra vya rehansalishen nosa na sportifu nosa na sportifu wako pia cruz kihona wale ntita unrihela mayota pela ni kuruna sportifu nakala hancha hancha wako pia nira pangtala ken kruvendi namba akela pa namba akela mwa mwana mpira a ferroviario pena homa akela pa ni sundi wako pia non rehela wa holo non rehela wa namba akela mkuna na pati mkina kuronko pia namba akela kapitan wa hope ha benchi falta na hope hukumi kartao yo kankiti hapa hiyaka mayo mwana mpira sportivo pena Mireka sportifu onakana kama na waho popeha vinci vale ukati maungu na mpira ferroviario opema wapele urwa mafuro grande area mafuro ziki penalti me wana hala wapo kihovolu igolo ya ferroviario opema wako fea hira na hala valo kikia kinamo na Freddy a ferroviario inamo na Eugenio a ferroviario tipa ni nohala onkita mpira inamo na mapuru yayo sundi tipa ni nohala onkita mpira atunaka naba mocha mocha tihala onkita mapuru huko piha feintine yeri akautika mana a yuba sportivu tafanka ndawekuru wana hala wapo piha Freddy aula pani no kantue londro hela baholo pira mpira utuli baliza ya sportivo na kama na kulele pua municipal yo pema masintano puli aonto ko utuli wela pe huan here na nipuro no mocha no mosambola maka mwahi wa 2023 jimpua ferroviario pema ni sportivo na kala Sportivo na kala na shinti ya mpira mocha. 1-0. Mwako pia mpira riwa mpandego. Huko pia benchi na so mpira rwa matatani wa kordarede. Ekipa ya sportivo na kala. Dala. Nankita mpira. Na makela Freddy. Aferro viario. Ama akela kampira wa kakachani. Na mahenra sundi. Sundi na mahapani. Na mahankuna wa mpanti inkina. Kwa riu jenio. Na rafa holo na wakiviru. Miongi na mpira sportivo na kala. Na mwakapani. Ama kela sportivo hona kala wako pia makela moyo mwira mpira sportivo hona kala na rwa holo na mako pira falta kamana moyo mwira mpira sportivo aribe nonka kavali moyo mwira mpira a ferroviario
2: Nasser Adolfo
1: mwapara
2: o Tanzania 1-1 wakati wa intervalo
1: upema 1-0 asinte kati sportivo na kala wako pia mpira na hala ukipia mapuro woku mehenra ntarsu mayo mwina mpira atifurtifu wa nakala inamo na wale sundi ni mpati inkina ku mtuwa na uitonyera makacha miho itafauti woku mi mayo mwina mpira ekipa ya ferroviario ni choho vaheria minutu mwetawira mayo mwina mpira aureke masi kamana upempi lelo novi hantuku ta cruz ferroviario pema hana manano tenu undiriha uviri higoli puwa nireke valizi ya sportifu sportifu nire kanina kawira aholele wala adhiriha matapi nopo ya kela empate nimona ka ferroviario hana na mpira naso nipa nkacha mwenene
3: nipa nkacha mwenene nireke ferroviario ahana manana okene opela winchera igolo manji kana mpankacha ninaona
4: Desta segunda parte, sinceramente, estou à procura do jogador que foi festejar na bancada o golo da igualdade. Eu creio que é o Mesa, exatamente. Portanto, uma refeição bem servida ali na mesa do Mesa e a

0: liga mais um ponto.
1: Mulu balhau é tuan de finga. Ori hani was lol mnene nsiponda na yoha mushto di maradi msambiki wa mpula mokati wa chiko ya mpira. No, where ye mi. Zasete orash, elapo yotene ya msambiki.
2: Eshekuwa ya mpira.
1: Ekekai, miteko se eshekuwa ya mpira o radi msambiki.

0: Fera wampo mwake la melo oshita nsiku tujunyu ferroviario Beira wampo mshita smasambaru mkwa haya umelo kumili wananli.
1: Ferroviario wampula orumeli ha orumeli kutu sotene wopelo mshinta ferroviario Beira eteminku mpiro mkote ki oshita nsiku tujunyu wampula no yowori muhina wajorata miloko mendele meli smasambola wako oloponye na yahu. Murumeli hola talamakali hiriawe funti anikuru yene Musaji Ramudala. Yo urumeli hiyo wera ni kuru na we ni panye ni muto na ba ni mandani hiyo ka ikade lo sopa vela opanye metepo miraru wa mkutano yo onikela ya ovarana makuru ala maili aferu vyariu. Ramudala onarurumeli hiyo wera ni kuru na we mpanta we kumi ni panye ni ya noli kanene ni alamatika otene akumi ni towitu kihene vano mpanta wakati yo lesemishu wa mkutano sa musambola ovahioka wakati goti kamamba fundi yola alikuru na feru vyari wa mpula. O himi wera konli pelela uko mishanki hon inir lampanta nikuru na we.
2: É verdade, temos uma responsabilidade imensa. Realmente não é um adversário pequeno.

Mwenesane ne 17 horas e 56 minutos. No pentahoni. O comandante morado no montava nem macufa mete com sampira nico no lelo domingo. Panta wota we la boela si ni male la ba. Na likenle mo comandante wa segunda divisão. O é medeligo província o Cabo Delgado tika wa ni corona ferroviário Pemba Mossaroni Desportivo Onakala. Ni hime agora Desportivo Onakala o Mushindra Ferroviário o Pemba no mala Jojo na matika ni kuru na ferroviario pempa kolo hikoli opa cheria matavini masi Desportivo o nakala ulikanyiha o weria opiti kusha etonyo ya mkumandalo yole kwa minuto soma liheria no mala iye 90 sa tikiwa na mushini onava ha minuto seye suki sireia Desportivo nakala onaraka di hamatova ni kuru na ferroviario o Pemba. Ya hikuma ala masibiliwa anchipa la miteko sampira ukuma omayaya arwaka opemba ntoko sisale ala munkena suwelia ya mukhalelo wa nikuru na makuru tene ona kala Porto wira kandera osibiliwa na miteko sampira olelo yarana yitiyeyo opama opemba ya hata ala masibiliwa miteko sampira ya kumme omayaya wahia ala nikala poma opemba wu ya takahirinje na ale ya kumme omayaya roko sibiliwa na nikuru na disportivo. Bikomandelo sikina ku wampula notika ne kurno mtipo hiyo masaruni sport ki wampula umalela anampulo shintra na ve ikina ku sa segunda divisão ino pa heria sumana en tharlana yore rosugili himo to lavati wi mosambola na ve olelo utikio mpira ABB ololiwawe ni Asociación Sportiva o Vilanculus mpira mili owakhuliwa Mosa. Mosambiki muhina mikutano sa Football Praia otika na veni lapo ya Tanzania atu Mosambiki aroyo Tanzania huwa nikanyiha ya mpira Mosa Mosa mpira ona piria okomoni wawe nikuru na Mambash nya ale a Football Praia areko likanyiha wa mpira Mosa. Mikiniha ni wa Melu na Ikale kare ho thani yuwano ni hiku na nolelo o kali hiri wa o makena ni wa hiso central tekinika mushirika muteko Otavio Kumba tokoi hendie mwana nola wa provincia ya Sheshesa Mpanta o tawela pela yo Msambiki sikina kumpaka e domingo ntharla na kwa herini.

0: Moriba wa suela nimera va 23:48 akala amutapunya telefone. Alo?
1: Alo, boa noite, Rádio Infantil.
0: Boa noite, salama.
1: Salama, kaya kiri kwaya.
0: Ah, salama, ndulu manani ni amutapunya wa telefone tata.
1: Ano ni manamu ya natoya ya, amuera mchikiko mwikati wa agara siyemne.
0: Ahi. Ntofano, alu pale. Masoma.
1: Masoma mtagala aga wa profesore dai, tama yife di kode ni.
0: Ku, katiyo la, arotai wawa, arriba wawa.
1: Na, mashkubi mkele saka tiyo wa shere.
0: Yee, kono masa wa. Tapo tiyo wa. Ay, varani ke pahi. Ankele wina tani, mekaya.
1: Para a tua pena nem de dar tempo também que não morre não morre
0: naquela. Assante, vá, vá.
1: Obrigado.